0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој

0: Sparkasi banka. Vjeruj vidninata.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
3: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.
4: Shabuzi.